Aye, wa yonkwa. Ondi mi miamborada. Mitibia ni naremono. Onemia ni namu.